0: Ya, amekizo raja sarafa bela kusura sote bila tempere nzane jawara lia kumenga sepa Malume efe deja makuwa mlea lapa ime gulunga majabla bambi kizoro mina ne Amena rajo majino umil Aisa nika seka nukono kumbuning pezi misho mlo ya kawa wana mina na wana leka wara lia nia narf gira lia nse Ibunta mina rikuwa na mina rajo majir perile babay
1: La, una, rajo majir